Ndao huwa siti kwenye kunishi vina wantuwe chini anjwa mti ya anjwa anjwa anya itisha miaka pini astimisha fiuvana miava kabelu zanya rani vina wani tuwe chini anjwa ni azomba arafuzi ni adewe afana ni anjwa ruombropul a degree a Celsius farani ambunya marpana izanchi arni ashif a degree a Celsius ni marpana

Ato mni tapani farutsi kisa uwa ni fapafatara ni tunandu na uwa mtini utia wanari uwa mana tunandu lio indrei. Tiyarika ni fatiro mropun funda tula ya tamni faro mropun ni funda na augusta. Hana ndanza pia amni fiaina nao ni fifampresana sini fanira sirana huwa tau na uwa ni uwa miumana tara araksani. Zaini funaza wanari uwa mana tunandu lio ha. Hana ndanza pe amni fiaina nao sini fifampresana ni fifa nirasirana omnul na zani amtini utia zai watao nauka miumana tara araksani isa metia dia zatu ni luku manga ni fitana fanamba na mni alionwa teni jemo ni fitona kusa tere mni valura alna Verza, wani manna tunandru, Verza indrae terka ni fatero mbropul furano gusta cham ni faro mbropul ni vula na septembra. Kutara ni tutunu andru ha, hifanaraka tara mniha ni andrasa na wazin fanza vatira ya meti fanangatana utawalua kil tau. Zanune, kutara utisin tutunu andru na ru Verza mtini utia, hifanaraka tara mni ni andrasa na wazin fanla isa vatira meti fanangatana utawalua kil tau ha. Andasa zani mtinuti fautara be anisa telo mbifuru ni luku mafukelia anifitana fanamu na mni Verza di ni kanser ratuka ni mni minui tena mni ala pe anfutona tatemu vokala ye tuzatika mni balansa indai yari ya Balansa terka ni fatelo mropulu vuna na septembra, tram ni faro mropulu ni vuna na oktobra, kulkulu ya tani fifaka tiava na rurukelia, atofsa ya preta rita tani zan fitiava na izani. Kulkulu ya tani utizi ni fifaka tiava na rurukeli, balansa ka atofia izai ha preta rita tani ya ni fitiava na zani. Aisa wantini uti isa meti amnareo ni sifra porta bonera di efacham timapulua ni luktir kwaz ni fitana fana amna kusa di ni skorpio wa tam ni valura maraina teo ni ftona Wani mana tunandru Scorpio indayari ya terka ni fatelo mropul nivula na oktober kata mni faro mropul nivula na novembra. Ramana na tanzo na lepe ya nawa te asa saraina mnuru na mhiti ya lufa metisi niti ufali ya mzandri Scorpio wa. Ramana na tanzo na lepe ya nawa te asa mbula saraina mnuru na mhiti ya lufa metisi niti ufali ya mzandri. Anisa ruo mtimapulwa ni luku futi nifitana fanamna dinitoroa ratuka tam nifitura maraina tanu fitona tana.